سامن تسی سمات فرما رہے سی سرائی کی پروگرام جھوک ماہی دی شان دے 5:30 بجے نے دیس پنجاب پروگرام دی مجلس دا آغاز کر دیاں

را جنگید. دگل کریے رشتیاں دی، واقعی پیار دا رشتہ بڑا ہی انمول تے خوبصورت ہوندا ہے. اس رشتے وچ واقعی ہی دل دے احساس جڑے ہوندے نے، اور جتھے بے حد محبت ہوندی ہے اتھے تھوڑی بہت ناراضگی جڑی ہے نا وہ بھی ضرور ہوندی ہے، تے رسنا منانا لازمی جا ہوندا ہے. جدوں اپنا کوئی بے پرواہی دکھاوے تو دلوں گلا نکلتا ہے. سو رسن منانا گلے شکویاں دے نشچل پیار دے پاواں نوں بیان کردا یہ بڑا ہی خوبصورت تے مقبول گیت ہے. منموہن وارث دی آواز آ سن دیاں.